0: Teka zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na A3 između čvorova Novska i Okučani u smjeru istoka, a pješak se nalazi na cesti. Smanjite brzinu, vozite opreznije. Ponovit ću još jednom, dakle A3 između čvorova Novska i Okučani, smjer istok, pješak na cesti. Sretan vam put.
2: Sretan put u Zrej i Where is my husband?

0: Brown, Brown, Brown.
1: Sučić, Sučić ide na Žnjaku, pa onda povratno za Baturinu i pogleda, pogleda.
2: Otvoreni, samo.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.

0: Prdraj trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: Broj 1.